0: Dinenye sanda rangbar goyu sigi pachin je chaul mi din dugen kong chao gada chu xia. Dinen o nie sande tun da di ran le xie ro chi da sigi. Ran o yu da ong go qin bi ne chuo bu shuo xin ge shi. Ke si ma qin bi ne nga ya chuo bu shuo yong qi ma ri bie.
1: Ta ri ra ge nga de ge da jie go go da jiu zhi du.
0: Yin yi rang ge nga ro bu qi nie yin ba mian ba.
1: 你让路说不切过去，你那人不没气度的，人条件气度若不切面的，你给些嘛你不丢了些意，你多点子些面不多，接连动作许多些面的，用啊用啊，人东西点个丢的，其实现在的人对面不赢的，没得呀，军大面不打击。

0: Misa di genggo chaya kari yin ne? Ba la da am la ge nian qi du gu le yun jie. Ta jin a mi gen cha xi. Yin nian ku na ni genggo cha xia. Nie po me pu san wo yu chu ne zha. Chou mian a ne mie zi ji gen ne zha. Kan da di mo ran su su dang bu qi be mie zi xi. Nie po mo dang bu qi ya meng bu yu xi. Yin nian ta de wo ran chun ju jie nian gen ge. 我拿当不起来的面子，你用不是别啊！巴拉达姆拉给古列军姐，我请不起来叫孙娜不是？谈到古有要求，其实一批给请不是，且咱提着他们困难你龙就请嘛是别？马赛困难你困结束，但是是我心难呢，我要求他个日子个是，一年困难你提着他们龙就难过是不？你也去到都市去，又想能快用不是？
1: Kinzui do zui da.